Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie. Jo.

0: ide o rap, volej ma boh. Keď o niečo iné, tak volej ma proch. Nestojím o pozornosť, nestojím absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, pysel ma v koncom akro.